0: ħati tiħu ritra ta' tatmur fil-parking tipparke ġakar park sewa Iva jew le jiena niħu ritrat jew kej għax jien ninsa jiena kont bana jien dal-għodu u da meda jitħaq bija il-maġġoranza sissa qegħdin jaqblu miegħi li għandek tiħu ritrat u batinna Sean u qalilna hekk.
1: Prattikament jien qiegħed hawnhekk fil-karozza nismagħhom rajnu kien u piċir veru.
2: Grazzi
1: ħafna. Però naħseb li għax ħaġa tan iktar miġejja minn salli hawn l-affarijiet li jinsew.
0: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7. On Malta's number 1.

0: Buongiorno al dall'auto make a move on me what Jamie Taran Wayne on a bay breakfast.
1: Buongiorno
0: e barra atleta velodo 10 minuti a bel e setta un osfa l'essa setta un osfa l'essa hamsa bishinkunu precisi in sperali sessa om tu ok come il giornata i banafu wara long weekend ovviamente con da shay nipsa
1: ehi wow ma le as nas weya ma omni shukin etnei omna o kin tuesday in flow
0: vero e tara
1: mo e tli tahia metnei i sega matrita shtafif iktar vicin li
2: l'ewel kan enta din il ġimgħa blajtom dan il-lejli jena.
1: X'kien wejn x'kien.
0: Il-tajjeb ngħidulkom hemm barra li kuljum, kuljum, kuljum, forsi bes waħda minn ġimgħa wejn jidħolaw. Oh, tu x'iġrali, x'iġrali.
1: Aħħad hemmnu.
0: Aħħad
1: hemmnu.
0: Ġrali x'iġrali.
1: Blajt waħda dal-għodu.
0: Mela, xini, kważi nisaw namlu rokna, il-erda tal-ġurnata.
2: Il-erda tal-ġurnata.
0: Xini l-erda tal-ġurnata, ejdinna.
2: Mela, ħala mela vera fil-qosor. Fissa tejju nofs ta' fil-ħodu, eċemplu ta' parsi irridu jitlu fil-garax ta' tfajla tijaj, ninżel il-ressa jipparkjaw minn floki barra. Ġa kanna number one.
0: Nafx kien kienu?
2: Fissa tejju nofs ta' fil-ħodu, niprofa si parking sa' Paul il-Bahar, għal minn jiexem fuq, ġa fil-kedda.
1: Senna, senna, ma' intjal fil-ressa tilom.
2: Għax it-tfajla t-parkjaġi communal garage, uħsibt li xaħat irrit jitħol, ressa tu marriċ jitħol, ġa s-sibt jipparkjaw għoddim il-garax ta'na. Anyway, inċaqla, nipparkja fuq double yellow line, naqla ċittazzjoni dol-ħodu u imbagħad insib il-kelb jagħmel l-affarijiet tiegħu fuq is-sodda kif niftaħ ħajnejja.
0: Kważi kollha bdiet ngħidu kemm teqret! Kemm teqret! Bondu kbir!
1: Diġà l-klib him nothing new. Normali saret.
2: Klib vera.
1: U l-oħra mistek ma ressaqtlux, ma kontx ressaqtlux.

0: Shabuzi, a bar song al dalodok vedo o sebanet sono shrimp halissa bonjour kbira
1: bonjour
0: Jamie turn away now neck on bay breakfast bizda jama jida al dawk illi kienu long weekend dan il weekend illi għadda jekk kontxol il bira ma naftak il kas
2: Livelli jħor.
0: Bonġu kbira, ibdaw kiklu għawdex għal-long weekend biex għawdu il-Maltin specialment li rridu jinżlu Ramata il-bira.
1: Mux hekk wara long weekend.
0: Jafu kemm it-traffiku jkun kbir.
1: Gravi, l-aħjar tibqa' sa filgħaxija nett.
0: Imma anke l-bieraħ sa 11 kien hemm it-traffiku.
2: U l-bieraħ għax ngħid għax jiena mort barbecue l-melli, ħadd ngħid kemm il-Marija u karozzi
0: nisġ. Għax kulħadd beda jistenna li jinżel. Li jinżel filgħaxija u mbagħad in-nies kollha nġimgħu filgħaxija. U mbagħad edna qed ipojt edna ħin hemmx tagħmel, edna might as well noqdu issa kienu xi raxxu ta' flgħaxija. Nibqaw il-post, il-ummu kmini u nibqaw sejrna xol.
1: Il-lallu.
0: U kenna l-omna.
1: Fiexin omtu?
0: 3:45 omna.
1: Ma l-ewel vapur.
0: Badna l-vapur tal-erba u kwart. Kelli ninżel iż-żejtun b'Nikita, għax kalla tinżel id-dan.
1: Il-lallu.
0: U għarġajt lajta. U għasaltaw xil 5:09, sumbat,
1: għatkwara. Wow, xnaqra road trip dal-ħodu.
2: Jibdejt nejf, għasaltaw narra l-ġejmi d-ġajt fil-studio, armatu l-es.
1: U r-revjat

0: Yo, closer għal dal-għodu kif serdu u s-seban s-sen ħamsa bħal-issa bonġu kbira
1: Bonġu
0: 22 grad daġġa Dek, tardi, kem tela mill-ewwel
1: Sebet laħafna Illum kem tila?
0: Tila 34 kwasi marja L-actual temperatura 34
1: Bizza
0: Probabilment nħass iktar Bonġu kbira, Jamie Terran Wayne Unek on Bay Breakfast
1: Bonġu
0: Bidu za ġemma ġdida Jek kellek long weekend U ovvjament pa namlu fil-bidu ta' kull ġemma Jino Wayne diġa tkellimna fuq Il-kanen li blajna dan il-lejl U l-ħossu li diġa blajna L-ewwel kanen tal-ġemma Pero ovvjament Dejjem niftħu sabiex embarra Tejdunna
2: inta Kienet kanna sabiħa mot, tijek sabiħa mot iħor, ta' għax bad things happen in three, indemek nejt. Once li ġurek tleta affarijiet naqra ħzien, għambat ikollok ġurnata tajba normalment.
1: Inti ġrawlek li ta' ħzina.
2: Ġekku, ġrawlek li ta' ħzina. Għajmuni l-agitazzjoni, kelli noqt nadda fil-art, dolodu, kult.
1: Marelli, marelli.
0: Le, minissa,
2: ġifiri. Ta' il-pozitivita biss il-komplement tal-ġurnata.
1: Ettara, ettara.
0: Maġru maġat, lexi kanna terin, inti korrajt.
1: Le, jina ġist maqomċi, om naqra jina, u kont pjanta li mmur, miex jgħu maqomċi dal-għodu, għos naqgħilti jissa.
0: Miex ti unsir insibu min bella l-ewel kanna għal dal-għodu, għal din il-ġima, e batulna 9900897, sabiex daw kolla li kellom ġurnata normali, pjuttost normali.
1: Jikon slaw.
0: Jikon slaw, għax jgħidu uff, xidu għija ġima ġdida, le, għara, seta kellek ġima għar. Il-għalix dan, bella kanna bħal speċi.
1: Ekko.
0: Ibatulna 9900897, inkomplu Milky għal dal-ħodu.
1: Bonġu.

0: Bibi Rexha, Faithless, New Religion, Alda, Lodo, Kepsredo, Oseba, Unos, Palesa, Bonjo, Gbira, Barra,
1: Bonjo,
0: Ednil, Komilli, Anna, Chans, Nibdul, Komis, Saif, Takom, Grazzi, Al, Din, Ftoda, Shay, Parwood, Neisew, Ashillum, Lachar, Chans. 897 Bay, getting you
2: to the F1 in Monza. Ekku kif tafu ovvjament kun qegħdin nagħmlu il-qualifying rounds sewwa biex naraw min jirnexxi li jibqa' fil-quċċa tal-iskorbord tagħna.
1: Wara li domna u domna nfittxu għandna lilek bħalissa fil-quċċa tal-illum waslet il-ġurnata l-kbira biex jekk inti kapaċi tirbaħ il dan il-persuna.
2: L-aħħar ċans.
1: L-aħħar ċans għandek, isimgħu naqra kemm bravu.
0: Yes. Tara number tiegħek minn sistema tagħna qed random ovvjament. Rajna daqsxejn iċ-chat ta' WhatsApp illi kont qed tibatilna. U kellna messaġġi bħal dan.
3: Bonġu kmini. Jien qom fl-erba' ta' filgħodu biex nibadda' messaġġ. It-tama li jkun l-ewwel messaġġ li taraw u b'hekk tagħtuni l-opportunità nipprova l-Monza Challenge.
0: Wow!
3: Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba kulħadd.
0: Bonġu fl-erba' ta' filgħodu.
1: Iktar impressjonat li qam qabilna jiena dan għalik.
0: Lana.
1: L-imkuluri rappresenta il-soft tires.
4: Aħmar.
1: L-ikbar oċean fil-dinja jisejjaħ. Mini kanta positions.
4: Ariana Grande.
1: Min rebaħ l-ewel tiliqa tal-Formula 1 fl-1950?
4: Giuseppe Farina.
1: Kemm il ħajja għandhom il-qtaqa test?
4: Disa.
1: Meta ddum iktar fuq it-trakka mix-xufir ta' qoddimek tissejjaħ?
4: Omega.
1: Il-belt kapitali tal-Greċja hija?
4: Athens.
1: Min jintażlu x-xufier għatluq fuq il-grid?
4: Qualifying.
1: Kemm hemm stati fl-Istati Uniti?
4: 15.
1: Min ikanta closer?
4: Chainsmokers.
1: Is-sema għandha kulur?
4: Blu.
1: Uffiċjal ta' trakka jissejħu?
4: Marċi.
1: X'tissejħ il-linja li jsegwu x-xufiera waqt it-tellieqa?
0: Jagħti l-ħin! Uffiċjalment! Għalik jinsab fuq qudiem bħalissa jekk min isħejja żball 13-il mistoqsija b'wiġba tajba! Bonġu kbira!
5: Powered by Enimalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms see bay.com.mt. Bay.

0: enżur festa. Kessu bil-fors inkun irrid kważi. Għax tant ikun hemm nisejdu ni għadha semmina fuq ir-radio, għadha semmina fuq ir-radio.
1: Ikonna l-lista.
2: Ikonok lista ta' nies semmi
0: bil-fest. Mbagħad naqbad naqgħodhom mod ġenerali u ngħid grazzi kbira f'dak każ.
2: Fimt.
0: Lin-nadurin illi hemm.
1: Anzi, issa ma rċevejx videos.
0: Eħe?
1: Is-soltu nirċevi videos tiegħek tkun fistat sabiħ.
0: Kienet ħana kbira, infatti qed tarani aħmar nar.
1: Iju anke wiċċek.
0: Aħmar aħmar ferm.
1: Ruxxan.
0: U ma nafx kif, għax lawċin daqxajt għal mux ħazin. U f'nofsom bdejt naħseb li d-xemx mux tolqot.
2: Ijat lewn il-bej dolu.
0: Iva veru, kullur il-bej. Iva graċi kbira, pero għajt impressionat ħafna inna dur kem għandhom innijiet zbiħ li kantaw. Għax mux marċi kważi kważi. Għax daw wara l-marċ, jamlu isu parti f'kantuniera ek, sabiħa fil-pjazza.
2: U ma jessa fari
0: ma. U jdoqqu, diski vera popolari. Imma jaqilbulhom il-lirika.
2: U sej for radio.
0: Eżempju, eżempju, il-favorita tiegħi hija. We all live in Basilka tan-Nadur. Basilka tan-Nadur. Amazing. U mhux waħda ta'. San Pietro Paolo. U jkunu recorded ġifieri. Recorded. Amazing. Vera vera tajbin. Vera tajbin. L-oħrajn insejthom, ma nafli kien hemm ħafna anke Fireball hemm per eżempju. Iva, għandhom Fireball. Għandhom Fireball. L-insejt kif
2: kienet.
0: Kif kienet.
1: Istan ċekjawa, tamil innektar tart.
0: Amazing, amazing.
1: Issan jamlu għek il-fest, jaxi kultant jamlu għannijiet ikonu PG-je.
0: Infatti, kważi għasem mal-fit kunta fil-marċi, il-diski li tafum bat taqbadhom. Specialment pa' Sweet Caroline.
2: Tal-ħamrun.
1: Li kulħat jaf.
2: Tal-ħamrun definitely not safe for radio.
0: Yellow Submarine. Bonġu kbira daw kolla that they live in Basilka tan-Nadur. Nibadurkom bosta
1: bersu. Resta l-għajtuħ fostkom.
0: Yes, yes, kienu nur kbir. Komlu miktar l-lissa da xej ta' throwback Snoop Dogg għal dal-ħodu, bonġu.
1: Bonġu.

0: Miles Smith fuq Bay Alda Lodu Stay wa Jamie Turnowain on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Ti qabel it-tmien ja bħalissa jduq u t-tmien għanasin 3 minuti f-27 grad en barra. Bħalissa għan nispera l-kellek il-bidu tal-ġimma il-ġdida.
2: Ekko.
0: E tajba, bonjour f-titilu ednilkom illi wasalna għal quote of the day ma imisni
1: eja eja eja
2: klana
3: quote of the day ma Sherilyn McKay
0: għalmi ma jaff minni Sherilyn McKay fuq TikTok et koplit gber jena fan gber taħħa ma na fuq l-linja dal-ħodu ovvjament bħal dejjem Sherilyn McKay Sheryl bonjour
2: bonjour
4: Bonjour lilkom, kif intom?
0: All right, tajjeb, grazie, tajjeb. Kif inti, wara long weekend, Sheryl, kif kien il-weekend?
4: Il-biraħ kelli festin, unkiltu xrobt, u l-lum qomt ftit imdamdma, imma kulna t-tlieta, demin ferħana u bil-frifet, għax iċċemplu li
1: intom. Oh, xeglew.
4: Quote of the day.
0: Taj, anka ħna, Sheryl, vera.
1: Eċċitati.
0: Dinna l-burdata. Mela, ħantu kol sigla.
4: U l-lum aħjar mil-ġimgħa l-oħra għax il-ġimgħa l-oħra int lanqas kontem imissa l-aqwa li tinsab tajjeb.
0: Iva kku kelli tunsilli l-ġimgħa
1: l-oħra. Il-ġimgħa l-oħra kena nil-lapazzawa hi s-sigla.
2: Ma sa jisamlu għal Iva, allora
1: kena nisir u
2: l-recording tiegħek u għamil li hekk.
0: Tajjeb, sa anzi wija.
4: Jiena nixtieq ngħid grazzi lil Teren u lil Wayne li għalkemm inti lanqas kontem xorta qalu li biex nagħmel din
1: ir-rokna. Thank you, inti talli kontent tistennina ħejja.
0: Dawk xorta ħiex għamlu l-kmim meta ma nkunx hawn xorta waħda ta'. Mela, Sheryl ħantik is-sigla u twilna tajjeb?
4: Iva.
0: Tlaqna.
3: Quote of the day ma Sheryl McKay.
0: Tihom.
4: Hop lilek innifsek. Biex tista tħobb lilek. Hop lilek innifsek biex tkun tista tħobb lil-ħadd ieħor għax jekk ma tħobbx lilek innifsek ma tistax tħobb lil-ħadd ieħor.
3: Quote of the day ma Sheryl McKay.
0: Bravo! Jena, kol meta niftaħ il-mikrofon biex nitkellem il-ħawat jenu kol, dejjem nitgerbeb, xe nitoċ tingwina.
4: Bajt imdamd ma,
0: kafej horu qobla minem, Sheryl, bonġu, ejtina l-ikbar bonġu possibli kioġbok.
4: Mela, bonġu!

0: TI, Rihanna, Alda, Lot of Live Your Life, Jamie Terran Wayne, on Egg on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, Mira, atleta filodo, embarra, ekki ftadi il-tinis jatana flimkien, ftit wara il-quote of the day.
1: Ma Cheryl Ann McCain.
2: Wara l-ġrali, jena ma toldan il-lejl li għadda, et nejdlek, kelli bżon nismaha.
0: Vera. Ekku, nkoplu biktar, għal-instant tuħam il-sigla, jew?
2: Mela, hej.

0: Chemical Brothers, Cute e Paldalo do Go What, Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast. Buongiorno, Pira al Dalodu, Naslu al Ding.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Ekku mfakrukom ovvjament kwa jidran mill-qualifiers bħalissa għaddejjin u għandna persuna illi kien fil-quċċata, għadu fil-quċċata u ħadd mar nixxielu jaqbżu. At this point, ħadd mar nixxielu ovvjament jipprova jikkompetilla. Għażbiet qed naslu viċin, eh?
0: Hija ta' hawnhekk fl-istudio magħna għandna lil Elik faqqna l-bonġu tiegħek, Elik. Kem jidar minn tana, kif inti hi, tajjeb?
3: All right.
0: Bitqum fil-ħodu ġeneralment.
3: All right.
4: Fl-erba ta' fil-ħodu.
0: Vera, fl-erba ta' fil-ħodu għam biex jiprofa.
2: Incredibly.
0: U għalxej, għax kienu rriti s-sanna l-Q2X. Bidak jibba konċ xanna l-Q2X, għaz bħis jibda l-program.
2: Imma xorta jnexilu, għaxorta wahda.
0: Ekku, ega ta' u kien l-iktar persona sissa illi jnexilu u jieġeb tweġibit b'mod korrett.
2: Ekku. Għed fil-qċċa ta' tal-scoreboard ta' għana u kol.
0: Pero, illum jela ħagġurnata u jaf kollox jinbidel. Mux vera.
4: Teknikament illum ma sanna għal-finali, ġifiri Elik, aħna ħankunu qed nindaħlu l-aħħar persuna biex jipprova jħodlok it-titlu.
2: Ovvjament jekk imerġ dik il-persuna int tkun irbaħt.
0: Yes.
3: Issa naraw ma sibx li ħajġi viċina.
2: Confidenti,
0: dan huwa x'ġara ma' Elik meta daħal fil-finali. Tara number tiegħek minn sistema tagħna qed random ovvjament. Rajna daqsxejn iċ-chat ta' WhatsApp illi kont qed tibatilna. U kellna messaġġi bħal dan.
5: Bonġu kmini. Jiqom fl-erba ta' filgħodu biex nibatta' messaġġ it-tama' li jkun l-ewwel messaġġ li taraw u bekk tagħtuni l-opportunità nipprova l-Monza Challenge.
0: Wow!
5: Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba kulħadd.
0: Bonġu fl-erba ta' filgħodu.
4: Iktar impressjonat li qam qabilna jiena dan Elik.
0: Tlana, lim kulur jirrapprezenta is-soft tires.
6: Aħmar.
0: L-ikbar oċean fid-dinja jisejjaħ?
6: Pacific.
0: Mini kanta positions?
6: Ariana Grande.
0: Min rebaħ l-ewwel tilqa' tal-Formula 1 fl-1950?
6: Giuseppe Farina.
0: Kemm il ħajja għandhom il-qtates?
6: Disfa.
0: Meta ddum iktar fuq it-trakka mix-xufier ta' qudiemek tissejjaħ?
6: Overpass.
0: Il-belt kapitali tal-Greċja hija?
6: Athens.
0: Min jintażlu xufiera tluq fuq il-grid?
6: Qualifying.
0: Kemm hemm stati fl-Istati Uniti?
6: 15.
0: Min ikanta closer?
6: Chainsmokers.
0: Is-sema għandha kulur?
6: Blu.
0: Uffiċjal ta' trakka jissejħu?
6: Marċis.
0: X'tissejħa l-linja li jsegwu x-xufiera waqt it-tellieqa? Jadil ħin! Uffiċjalment! Elik jinsab fuq qudiem bħalissa jekk min isħejja żball 13-il mistoqsija b'wiġba tajba! Bonġu kbira!
1: Powered by Enimalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt.

0: Don't call me a pal dalodu, Jamie Terenway, now neck on by breakfast, dalodu. Kol,
1: Alec.
0: Ekku, Alec, Alec, jinsab maħna, infatti, u kol, kif huwa l-iktar persuna li sissar naċilu juġab juġibit korretti fil-kompetizjoni li għanna biex imurja jara l-Grand Prix ġewwa Monza.
1: Jgħat fuq qudiemu, jgħat number one pali second, tom taħsbu illi forsi tistaw taqbżuħ. Kemm għandu 12, tridu ġibu 13 risposta tajba, ibatuna 9900897, dan huwa l-aħħar ċans tagħkom.
0: Ekku, ħudin bħala l-Qtu Text. Yes, għal-waqt, tlaqna l-aħħar ċans tiegħek biex tmur Monza.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And rounds

0: Bruno Mars, I Just Might, għal dalodu waqt Jamie Terren Wayne hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira naslu għal finali, il-gran final ta' din.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekku kif tafu, wasalna fl-aħħar ftit sewwa jinsab għalek fil-qudċata u għandna persuna għaddi provat it-tanta xortja tarek jinixxi li x'taqbżu.
3: Mana fuq linja dolodu għana lil Francesca. Bonġu.
0: Bonġu, Francesca.
4: Bonġu.
0: Kif inti?
4: Mux ħalin, sħana.
0: Sħana, ekku, vera. Eċitata, eċitata.
4: Bela, għaxin, u preferitu.
3: Għatkun sarkastika.
0: Mana għawn il-current scoreboard leader tana, Elik, għajdilon bonġu, Elik.
5: Bonġu, good luck.
0: Ma nafx forse, good luck.
3: Sport, jahasra, sport.
0: Good luck, għet jajdila. Ma nafx forse t-ċaddilu komment, Francesca, għabel tibda.
4: Le,
0: din protetu
4: għastajet mar.
0: Ekku, ekku, jaf toħodlu il-postu, ekku.
3: Dawk il-parbiljenti, flights accommodation. Francesca, għandek 60 sekonda inti biex twieġeb iktar minn tnax il-mistoqsija korretta.
0: Lil minn tuħum jak kiku, jak jirnex il-ektar baħ, Francesca.
4: Lil-raġel.
0: Lil-raġel, xismu l-raġel, għajdilom.
4: Daniel.
0: Daniel, minn jaf Daniel, palista xikerrem ta' dwiet. Uj, għatta xaru, tlaqna. Lesta?
4: Santa Twitter, xigarre.
1: Mandu xigarre.
0: Mela, lesta?
4: Lesta.
3: Xit fisser P2?
4: My practice... Madonna. Position 2.
0: Tajba.
3: Tajba. Ilma frizzat jissejjaħ?
4: Sorry?
3: Ilma frizzat jissejjaħ?
4: Silċ.
3: Il-lim bandira tfisser iqaf ġo formula tal-fuq, għaw ġo tal-qa tal-formula 1?
4: Red.
3: Min kanta Locked Out of Heaven?
4: Bruno Mars.
3: Nuqqas ta' grip fuq wara jikkawza?
4: Lock up.
3: Għazina, xe tfisser VSC?
4: Virtual Safety Car.
3: Min kanta Someone You Loved?
4: Pass.
3: Il-xufira li jitlu mal-ewel tlieta jitilgħu fuq?
4: Podium.
3: Lim xufir rebaħ l-iktar tlielaq fil-Formula 1?
4: Hamilton.
0: Terren ma moġa faj. Tejdinna jek joġbok kem irnexxi la twieġeb, Francesca?
1: Francesca, irnexxi lek twieġeb. Seba mistoqsijiet tajbina.
0: Dan ifisser li Elik li qed magħna fl-istudio sejjer il-Grand Prix ġo Monza. Francesca l-ewwel qed grazzi kbira tal-kont magħna.
1: Francesca, u proset xorta waħda.
0: Ekku. Proset kbira Francesca miskina ovvjament
3: qed ħossna qed ċajt nifraħ ja ħassra meta ma rnexxieli xi. Ma fl-istudio narrebbieħ.
0: Yes, Elik! Kif qed ħossu, hi kont konfident.

0: Kellani Usher flimkien type always should have never waqt Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour
0: Kbira, mana fil studio għanna lil Jon. Bonjour Kbira. Chris Alejandro kif ukoll Joe, sa tenim is-sġid qegħdin komdi.
1: Imsi, kena l-om
0: bil-wifaġna ta'
2: sija.
0: Kena l-om bil-wifaġna ta' sija. Tkellhom il-bay bucket, tajnhom il-bay bucket, tantu għal kull guest li ġie fl-studio.
1: Ovvjament dawk tkun ikun mimli mistoqsijiet skomdi sewwa forsi naqra.
0: Yes.
1: Anzi ma kienx gravi ħafna ta'.
3: Vera, kienet pjuttost ħanina għall-komplement li hemm ta' mistoqsijiet ġo fih.
0: Fakkarna x'kienet, Joe, fakkarna x'kienet.
2: Most awkward text.
0: Most awkward text. U tistgħu tgħiduna daqsxejn ta' fuq fuq liem kien l-iktar text awkward li qatt battu.
2: Ma nafx. Jakux liktar text awkward, imma just a couple of days ago kont qed niftiem ma Natalia li tiġi il-mara ta' Clayton basis ta' Travelers.
0: Okay, okay.
2: Fuq xi event. Insomma, at the same time I had another chat open with Alejandro u kienet jgħid li sejjer it-toilet, insomma, dak il-ħin.
0: Proset.
2: U kont qed inkellem lilha wettela għandek biżejjed toilet paper. Oh, just batit li ma fimx ta.
0: Tajba, Alejandro, t-natijak? Actually, Alejandro ħallu għall-axar. Għax Alejandro nafa probabilment, Chris.
4: Eħe, tijie ġrat ftit sninilu. Niftakar kont qed nitkellem għad il-persuna. U taf kif ġri tuħu screenshot, eżempju, taċċet biex tibatul siħbek. U battu lila. U bat diffiċi tiġborġi hekk minn hemm. Minn dak iż-żmien law, u mbagħad qatt attent ħafna. U qabel ma nibgħat text, naħseb għadar tgħid.
3: Naħseb m'hemmx mod kif tista' ħarbu.
1: L-screenshots lar.
0: Alejandro it-tielet u l-aħħar membru ta' Jon Aiden Naftit.
5: Mela jiena nassumi ħafna nies għandhom daw l-stickers fuq il-mobile u li taqta' l-WhatsApp insomma, ikollok xi ħaġa naqra ta' daħ istibqa' żomma fuq l-iPhone.
3: Ma tkunu safe for work normalment.
5: Eżatt, ġeneralment.
0: Nibgħatu ħafna lil xulxin infatti.
5: Ekku, ekku, jiena u Jamie għandna kollezzjoni sabiħa ta' xulxin.
0: Kbira, kważi hemm nistgħu nagħmlu sticker
1: album.
5: U fost kif qed ngħidu insomma għandi waħda ta' Jamie fejn ma tantxu għalli bes ammont kbir ta' ħwejjeġ.
0: Femnu?
5: Ftit illi xejn.
1: X'kien?
5: Ajjeb. U biex taxxa daqsu qed ittir minn fuq is-sodda. Għax da ħaqata, da kien hemm video ħaqata. Ijad bil-boxers, biex najdu għazat kifini, u ta' għadda.
3: Għum jgħad bil-boxers, jgħu għal-kirjan.
5: Le, bil-boxers, vera. Issa nibatulkom ġivjon.
3: Thank you, thank you.
5: U insomma, u konti għad ġo group chat, insomma, daf marzu li għadda kienem muzika, u konti għad group chat ma l-kantanta Jolene Samhan, nsalmu lej.
1: Hello Jolene, good morning. Jolene.
5: U t-team taħħa, speċi ta' t-team muzikali taħħa, insomma, għalix jena kontet namlila l-orkestrazzjoni ta' diska taħħa. U għamme konna nidiskutu l-orkestrazzjoni għek, insomma, so da' messaċ kem nibat il-muzika jena.
1: Professional.
5: Very professional, very formal.
3: Memx kummedi, jisipposi.
5: Ekku. Tajd li xkif, one fine morning, omt, unsip il-lif dil-group chat, nara you sent a sticker. U għetta uġbati jena. Unitħol unara, f'dil-group chat, bxie ħamsa minnis, il-group chat ta' Jamie bil-boxers itir minn fuq is-sodda.
0: Nis jirrapprezenta probabilment il-MPO. U jena, tbidċajt ta' group chat, grazie Alejandro.
5: Issa, jidirli illi ma kienet ġitzin, ġifiri kont ħassartu l-messagġ, ma
3: jidirli
5: li meta kont iċċekjajt.
1: Ħadd
5: ma kien ra, ġifiri.
1: Għarek, ħadd ma raħ, xort imma jekk xi ħadd ra, ħajtink it would have been taken. Imma
3: meta tara deleted message normalment induna li xi ħadd ta' meċi qassata.
1: Imma hemm ċans bil xi ħadd ħaseb li Jamie bagħtu mill-mobile tiegħek ta'
5: jista' jkun ukoll kieku stess fih kont inweħel vera.
1: Eżatt mhux hekk bil-fors.
0: Fil-verità illum il-ġurnata ftir wara għandkom l-opportunità li hemm taraw hekk u anke iktar il qudiem fis-sena xi sa.
1: Imma kif ti tagħmel naqa self-promo
5: shameless plug.
0: Alissa inkomplu miktar minn hawn sitta nieħor jien naħseb li ħadd
1: bżejjed.
0: Biex insemmawlhom biex insemmaw id-diska ovvjament però minn hawn ftit tal-ħin ieħor Alissa inkomplu glesa nimmis fuq bej bonġu.

0: Bob Sinclair, World Hold On, għal dal-ħodu Jamie Ternwain għawnek on Bay Breakfast.
1: Bonġu,
0: Ujon, ekku, jen sabumana. Bonġu kbira l-Chris Gatt, Joe Roscoe, kif ukoll Alejandro Spiteri, bonsignor. Bonġu kbira, xit letter ġildawk, xit letter ġildawk. Isma, ovvijament, sen, nisabu ftit qabel ma nisimaw għall-ewel darba fuq Bay. Kloċ, le mux għall-ewel darba, skużawni, kienet għattinda.
2: Le kienet għattinda, mill-lunch day.
0: Kella tkunna rilġima, l-intervista u jina kumma niflax, u minnħabba li għanna relazzjoni tajba għadna.
1: Mux jek għadna ħabba l-bromen.
2: U so għax nesa jgħidinna.
0: U għax nesa jgħidinna.
2: Għajt il-verita.
0: Parti minna u kol, jo parti minna u kol. Pero l-lum għedina u l-kol in good spirits, bħal-peċi, in good spirits. Bela ma, jon proġġet ġdijt, ċtisaw tajdulna, Chris, Joe, Alejandro, u fuq din id-diska, l-ewel diska illi qed issemmawna, ovvjament, minn dan il-grupp. X'irridu nkunu nafu?
3: Well, ma nafx imma ngħid għalija. Ma nitkellimx għal daw, ma jiena this is the type of music that I like to listen to as a listener. So it issa isu ġiet li I'm making the music that I like to listen to. So anka jien isni naqa differenti, this is the style I go to, the first thing I go to when I go to listen to something. Anka l-playlist tiegħek kollha fuq Spotify huma dal-istil. Ġifieri, I think it's a very listenable style, very isu naqa xi ħaġa wkoll li forsi qed jimmissjaw in-nies għax ilha ma joħroġ naqa dal-istil. Anyway. And super excited to keep making songs like this and ħafna songs li qed ninkbu bħalissa.
0: Iġifieri ħan nisimgħu iktar minn għandkom.
2: Ekko, għalla dakna għal feel good kind of jam.
0: Good luck, Vira, natikom ovvjament il-risq, ovvjament il-bibin tana u maddajem miftuħin, sabiex jissemmawna xorkom. Tistaw t-introduċu jilna, għandkom intro ta' 23 seconds, tajjeb, għedin tlet minn nis, għaraw kif ħatim lewom u t-introduċu closer to me, tlaqna.
4: Mela, din hija il-kanzunetta Closer to Me mill-grupp ġdid Jon mamul minn Joe Roscoe, Chris Gatt, Alejandro Spiteri, Monsignor. 3, 2, 1, otla.

0: Jon, Closer to Me, Bay al Dalodu Jamie Tern u Wayne Awnek. Jon, infatti, insabu mana fl-studio.
1: Ecco.
0: L-ewel single illi ħarġu nisperaw illi ovvjament kif għallunna inkomplu nismaw.
2: Ecco.
1: Terminando.
0: Ħafna iktar mill-li ġej, proset kbira. Erġotun għal-bonġu ta' kompliz.
3: Bonġu!
0: Xi pjaċir. Ovvjament, kull min niġijaw namlu sigla, jina tilkom xieġibu l-istrumenti u koll. Ġabu Chris jgħabu kitarra.
2: Mux għal-meħe ġabu t-lieta maħħu.
0: Vera, kitarra.
2: Bongos.
0: Daw li fil-karotza ta'
1: Fimni,
2: t-tħol fil-karotza ti għaj. Siper, bastrumenti. Inti t-tħol
0: fil-karotza ti għaj. Ekku. X'namlu ntu għas-sigla? Ntu jela? Tlaħna. A one, two, three, four.

0: Post Malone, Morgan Wallen, flimki jena ħed samħelb għal dal-ħodu t-lita fil-ħodu kif jaqbżu l-20-20 bħalissa Jamie Terran Wayne għonek on Bay Breakfast.
1: Bonjour!
0: Good morning! Mbarra, illum konna għet namlu?
2: L-ewel kanna tal-ġima imma working week, sewa
1: n-ċaraw. X-sol namlu għana Monday di ullum għamni għavjament għana Tuesday għax il-bil tal-ġima. Jina n-sejta dil-kom il-birħa għakxli vera blajt kanna. I mean kanna. Issa normali fil-verita mux jimbiz blajta sewa għax għatil inna d-dawl fil-axija.
0: Eħe, vero?
1: Ejwa, ejwa. U the thing is illi jiena sirt inħossom daw issa għax ħalbalzan ma tantx jitlaq id-dawl kien meta kont ngħix ħalbalzan.
2: Ħan tikna update. Ħabib tiegħi ta' faċċata, Jamie. Il-ġimgħa l-oħra jien mar lid-dawl iż-żejtun. U passata d-dbija terin, eh?
1: Le ma ċifieri.
2: Għadet taqbad miegħi għax mar lid-dawl u qatt blajsi. Ir-ranġak hija. Ranġak, ħadd wara ħadd tasal ta' kulħadda.
1: Kemm ħareġ bitter dan. Mela
0: x'għad tajdlek? X'ibni tajdlek?
2: Le, bdiet tgħidli żejtun normali ta' wara l-muntanji daw l-affarijiet.
1: U xe qas biex nitkellem hekk jien. Mollem, qas nitkellem hekk jien
2: araf x'jitqa'
1: taqlalna. Biss ta' wara l-muntanji birżebbuġa mhux iż-żejtun.
2: Imma aħna għalik issa tgħid daret fuqek.
0: Kemm hawn min għandu l-sinu jniggess. Kemm hawn min għandu l-sinu ħażin.
1: Ek vera hi.
0: Rajt hom
1: in-nies. Ta' Pablo għala hi.
0: Rajt hom in-nies.
1: X'kull waħda.
0: Inkopru b'iktar jekk kellek l-ewwel kanna tal-ġurnata ibatilna 9930897 ħaqek. Nispera li għada jerġa' il-lejla, jerġa' jinqatalek.
1: Il-każaw issibuni fuq iż-żufan.
0: Inkopru b'iktar għalissa Georgia Smith wasżan isa. Isma' ġili għamilta, għamilt ħabta ġilli irqatta.
1: Ġejna
0: bissa.

0: Black Eyed Peas al da lodo Shut Up What Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast. Bonjour,
1: bira.
2: Kem biex tamel qalb dik?
3: Shut up!
0: Shut up! Għax sabi ħa, esa...
2: Flok kalma jek shut up.
3: Shut up!
0: Bil-forsi k-tejt damma.
2: Mżekke juqotħa.
0: Ma t-tejt shut up, mux ħatejt bil-kalma, bil-lewa, tafkil. Bonġu kbira, barra il-lum kien jum kbir, f-tiddilu rebaħna il-kompetizjoni ta' Monza lil-Elik. Ħatkun t-istaw segwu dak fuq il-social stana u kol, 897 Bay, official Instagram, TikTok, fuq kol Facebook.
1: Eżat.
0: Għala.
1: Eċeħed, daħanik vettajt.
2: Tista sibna kullim kien hi.
0: Yes.
1: Eżat, eżat.
0: Ekku, aħna kunu ma komada bħal dejjem, mis 16, għantom il-sigla jew.
1: Laqna.

0: Bay. Bay weather.
1: Bonġu kbira, David Balija, unekkal dak li huwa it-tlieta fil-għodu għal-fija tal-ġurnata kompli stenna temperaturi għoljien palma kena daw l-aħħar ġurnata tu anka xar, tista tajt. Temperatura l-lum tartuna tlaħħa il-35 gradi Celsius apparti minnek tinżel għal 24 briħ li varja xiftit li xejn bej forza tejn sa forza tlieta. Bonġu!
2: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Detra Kreja, Revolving Door, kif aħna kollu sew, nispera nintibdejt il-ġurnata tiegħek bit-tajjeb naf iva mhijiex faċli wara hemm dik il-festa pubblika li kellna u qal ħafna wkoll hemm long weekend, nispera li gawdejtu kemm jista' jkun batul ftit il-memorji li għamiltu hemm fosthom ritratti u anke filmati fuq il-99-0-897 hop nisma' minnhandkom. Jiena għattajta ftit sempliċi mor ftit sal-baħar xejn ta' barra minnaw u fl-istess waqt ukoll għandi ħafna ktar xi ngħidilkom allum. Is that a song? You come from a Kylie Minogue, only light it up.

Olivia Rodrigo, Drop Dead for 87 Bale per falaxija kalna il-finali ta' Love Island Malta fejn il-raba staġun ta' dan il-programm intrabaħ minn ħatħli fluk u anka ena. Inti x'taħseb fuq ir-rebbi, taħseb li kien ħaqhom li jirbħu jew le. Jiena kont qiegħed diversi discussion groups ta' Love Island ikolli ngħid il-kun nies jitlu wisq fiha u xi kultant ċertu kummenti qas għandhom bżonn isiru ma' dik fil-fehma tiegħi.

0: Kaan in Manza.
1: Vakta kvinni da lodo al mei breakfast sun kjuma Jamie tere 90 Wayne kanna il finali tal kompetizjoni ta Monza bichans li morri araw il Formula 1 kompletament fejn. Finali li ma stennejx li sart kunek e kif deċidew it-tim li ġibu xaħat l-axħar minuta biex li kompeti. Iżda għadar boħra auguri bira l-rabbieħ li jessa sar kunet mor jara il-Grand Prix Flights Accommodation Grand Prix Passes kompletament fejn ovvjament dan kollu grazzi għal ħafna sponsors tagħna. Waitserve, Burger King, Solpedin, ena Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns, u anka Mi Direct. Tal-lajna biċċa klip ta' xġara, aktar kmini dal-ħodu fuq il-social stana, l-Instagram tana, et897B Official, u murru t-tawalla. U kompli segwina, inti matul il-Charlie J, għal kif seru kuna t-kwanna ħafna u ħafna aktar kompetizjonijiet gbar.
2: Powered by Ena Malta, Burger King, Browns, and Mi Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: chillin'.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Dikin at boogie's in my soul for 87 bejla wal-darba li għadinsbaħ kollina għajta vera, vera tajba. Jena infakrekli il-lejla sirkuna tirġej ġej r-retorna programmi ħur ta' homegrown infakrekli aħna l-istazzjon naturali għaxena lokali ta' diski fosta mill-lejla ġejk ser ikollu l-ħatli fil-Sean Quincy mux ta' min jitilfu tista' segwi aktar informazzjoni fuq bejda.com/homegrown

Spajta Bruno Mars fu enati 7B u qed jiġi rumor dittieġ ta' Taylor Swift u anka Travis Kelce kif jidher li l-awtoritajiet u anka l-pulizija qegħdin jippreparaw għal ħafna crowds li ser ikunu qegħdin jinġabru f'Madison Square Garden fit-tlieta ta' Lulju. Fejn jidher li dawn it-tnejn ser ikunu qegħdin jiżewġu hemmhekk iżda jidher li ħaxħaxx mhu qed jgħidu l-ħadd xejn. Imma jidher li qed jiġi rumor dis-sinaru jekk hux vera jew le għal dalwaqt totalment fit-tlieta ta' Lulju jinsab. Man.

Il former number one tana l-waqt based of 40 Ray the Cat, Where is my husband? Dat li ta' warn off sinar imsomma Tuesday li feels like Monday inħos illum. Peress li ovvjament il-brak jenna festa, jġveri konna dejjem long weekend, għal-ħafna minna, u illum sibni għadik il-naqra zaħira iktar diffiċli biex nerġaw nitlu fil-rutina ta' xogħol. Jekk tħall ta' xogħol inti. Għaliex naf ħafna wkoll li anke l-ospiċċa ħadu off, mela f'dak il-każ titlu għada x-xogħol u jkollkom 3-day week, jiġifieri bellezza tkun dik il-famuża 3-day week u 4-day week li tant u tant inna nisimgħu dwarha kellu bżonn hess ir-realtà. Imma insomma kif kien il-long weekend tiegħek inti bad laqxej fuq WhatsApp 99 00 897. Jake hawnhekk għandi sa tliet għallum. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

Swanki Kamilla Kabeo, the cat Signorita, la tal festa u kol in koblu ngawdu, komplejna ngawdu ċoħe long weekend, hemm ħafna li għadu maddejn anka l-lum minn daqsek li ħaduwa off, pero xamil timti ħafna, ovvjament marru naqra jomu minn daqsek għalix il-bajjit kolla kienu pakjati, jina kif taf imsomma minn ixu għet li jim fan gbir ta' s-sajf, pero l-bira kultant kollok iċċedi dik innaqra zaħira, fejt fajla ħarġa blidija msomma li għamlu naqra kompromess peress li jina il-sajf, il-bahar, msomma ma tanċin nizzilom għal kleja morru pudej, ħa, naqra triq tan nofs u noqot taħt l-umbrella li jkun naqra iktar delli u dal-affarijiet kolla, u sibna xejtu kompromess jġviri, mux dejjem fejn irrid immur jien noħorġu, allura kultant kollok iċċedi u koll. U to be honest, u nisperi miex tismani bħalissa, ma dejjaqġ daqsek fil-verita, li xil-fat li kena umbrella u kont fid-del u ek overall manger gear so ordajna pizza tajba mbagħad għal-ħin tal-lunch u kollox bar tajjeb jiġifieri u spiċċaj tirqat raqda tajba wara dik il-pizza wkoll. Però inti x'għamilt ibgħatli daqra WhatsApp 9 9 0 8 97.

1987 Bay, Miles Smith, Can't Stay If You Wanna Dance, u xaġa sabiħa u kol. Dwar il-sajf jali konna ħafna team buildings ta' xol, ħafna jikollom dawk il-summer parties, kjamlu għed fil-bidu ħafna kumpaniji, u għed fl-axħar ta' sajf, ovvijament issa isna din fil-bidu tiegħu wkoll, jiġifieri nkunu looking forward għall-ewwel wieħed, u il-verità bħala team buildings jiena nemmen li fis-sajf. Jew ħajkollok jinnaf xi bufetaj pereżempju xi location partikolari fil-għaxija, importanti mhux wara l-offsinhar dik is-sħana estrema li jkollna jew inkella ħajek matul il-ġurnata xi fuq id-dajsa pereżempju sa kemuna jew inkella pool days, ikunu perfetti jkollok jinnaf il-location magħluq għalik għalli tkun tistgħu kif tabbattajt sa kif żommana iktar privata l-event. Jiena li għaddawk huma l-isbaħ affarijiet li tista' tagħmel bħala team building fil-ġurnata tas-sajf ukoll xi se tinvolvi l-baħar insomma jew il-pools. Però kuk kelli nsaqsi lilek hekk skontok. Xi tħoss li għadik it-team building activity li tħossna ħafna Maltin ma jagħmluhiex ukoll u temmen li tkun tajba ħafna fil-ġurnata tas-sajf jew kellha forsi ġiri għamiltu għandhom fuq post tax-xogħol u tħossna ħafna kumpaniji ma jagħmluhiex. Ejja tiena naqra ideat ukoll. 9 9 0 8 97 kollox għal fuq WhatsApp minn hemmhekk.

Jodha mill-laqwa remakes ta' kull żmien bi Rexha u anki Faithless, the kind New Religion fejn qed isew imbej u qegħdin fil-bidu ta' Lulju issa minn għada insomma dinners u verament viċin biex wieħed mill-ikbar comedians madwar id-dinja kollha Omid Djalili ser ikun jagħta hawnhekk ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center u inti qiegħed fiċ-ċans li tmur tarah kompletament b'xejn. Important ħafna li tisma' Bay Breakfast u anki Bay Drive għal meta jgħidulek huma biex inti tibgħat tinda messaġġ u jista' jkun li jinbagħat inċemplu jkun jgħidulek li inti għadek kif irbaħt par biljetti biex tmur tara Omid Djalili kompletament b'xejn għadha mill-isbaħ affarijiet jew meta jkun hawn xi comedians għaw Malta, vera nħobb jaċirna roh.

0: Dajl horin taste so good at li jeta 11 minuta ta' warna f-sinar. Good afternoon lil-kulħat li jeti smana.
1: Good afternoon lil-kulħat.
0: Ette kol il-mic għen?
1: Ne, xe mejtri, għaj samin xida kux jgħam il-mikrofon.
0: Toċ, bo kiviri, ette kol għaw kol?
1: Ne, raħata kolla.
0: Raħata kol, mitmani tijak, jimma mistej ċej sawa.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, lada tal-festa għen, u għetnara li għetin hoss.
1: Xieħut kellom long weekend.
0: Iva, le, xieħut kena ħna xort ta' kena neġu xol. Sawa, maġa xejna n-sinuħdu gost, n-uħdu baz ma'kom, n-zommu kol kumpanija, u għetin hoss li traffiku kol, naqas, eh?
1: Ixi pjaċi.
0: Naqas, naqas, jina.
1: Pjaċi l-enormi, l-lum kelli għadja fil-ħodu.
0: Vera, kena. Smooth sailing.
1: Għandi storja, sanajlek, ma.
0: Kollok stejja li
1: dwi. Traffika, jemma jgħan n-sirtum. Ma ehek, it was a good day to drive.
0: Ekku, smooth sailing, jina għanna jaddejta u kol,
1: Karotza? Jew bil-mixi.
0: Bil-mixi, naħseb, bil-mixi, ma sanċi traffiku għanda, lasa nara.

0: Tiny Tempa, pass out fuq ejden isem bej throwback enormi wkoll atlieta warna f'sunar.
1: Good afternoon, wara long weekend għal xi ħut ha. Eh, jina nafx xi tnajlek. Good afternoon kulħadd.
0: Eh, good afternoon, good afternoon.
1: Na energize ra ġib iced coffee.
0: Right, ja,
1: ta' xi trin, eh, bila.
0: Dejlek.
1: Mamlek for you.
0: Mamlek u wieħed extra.
1: Le, ma.
0: Wieħed għalija.
1: Għal xorti sibt it-tazza għalija, għax ommi, ma ngħidx hija. Għax daħlet lilna nieħġu t-tazza.
0: Enna nieħ.
1: Enna nieħ.
0: Daqsxej ta' maw. Fimni, ma nistax ngħidu l-isem.
1: Nanieħ.
0: Ija, nanieħ, nanieħ. Drink tieħu bin-nanieħ. Maw.
1: Ew gosh.
0: Ma nistax ngħid xejn.
1: Milkshake.
0: Milkshake. Imma smani, jaw gejl. Jiena tajjeb li nsemmi wkoll li jiena kelli daqsxej ta' lemon cheesecake għalik preparata fil-foil u kollox qed mhux sorry mhux fil-foil x'għed ngħid, il-foil il-pizza. Il-ġoġo xi
1: xejdura.
0: Container u hekk u insejt għad-dar miegħi.
1: Sewwa ġifieri inti titkellmu qed tinkul xulxin bażikament.
0: Iva, ekku, ekku, imma qed ngħidlek għandi lemon cheesecake taqgħod fuq id-dufrejn gejl, qed ngħidlek tajb tajba ta' vera.
1: Ġifieri għalada?
0: Għalada. ma ninsiex fil-każ ibgħatli daqsxejn message biex niftakar.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week.

0: Francesca għandek 60 sekonda inti biex twieġeb iktar mint nagħx il-mistoqsija korretta.
1: Lil min tħumm jak kieku jekk jirnex lek tirbaħ, Francesca.
2: Lir-raġel.
1: Lir-raġel x'ismu r-raġel ejdilhom.
2: Daniel.
1: Daniel min jaf Daniel bħalista xi gerrem ta' dwieqet. U jqatta' xagħru. Tlaqna! Lesta?
2: Santa dwieqet xi gerrem.
3: M'għandux
1: dwieqet. Mela, lesta?
2: Lesta.
0: Xi tfisser P2?
2: Madonna, position 2.
1: Tajba,
0: tajba. Il-mafrizat jissejjaħ? Bandira tfisser IA f'tilqat il-Formula 1.
2: Red.
0: Min ikanta Locked Out of Heaven?
2: Bruno Mars.
0: Nuqqas ta' grip fuq wara jikkawża?
2: Lockup.
0: Ħażina, xi tfisser VSC?
2: Virtual Safety Car.
0: Min ikanta Someone You Loved?
2: Pat.
0: Ix-xufira li jitluma l-ewwel tlieta jitilgħu fuq?
2: Podium.
0: Lim xufir rebaħ l-iktar tlielaq fil-Formula 1?
2: Hamilton.
1: Erin, mammo ġafaj. Tejdinna jek joġbok kem irnexxi la twieġeb, Francesca?
3: Francesca, irnexxi lek twieġeb seba mistoqsijiet tajbin.
1: Dan ifisser li għalik li qed magħna fl-istudio sejjer il-Grand Prix ġo Monza. Francesca, la unet, grazie per avermi contattato.
3: Grazie Francesca, o prosa certa wahda.
1: Ecco. Prosa di kbira Francesca, miskina, ovviamente.
0: Et osna, da c'hai t'nifraħi a Hasra, ma t'amar nesci li xie.
1: Ma nam si studio, on arrebbiħ. Yes, Alice. Kibet osso, hi kont konfidenti.
4: Ne, paf nobel, forsi.
1: Missirek et jisma, taħseb?
4: Probabli, et xol ma mommi, et jisma zgu.
1: Tajjeb, ma xtaj dilom hi l-om kol missirek.
4: Thank you, hafna, we're going to Monza.
5: Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.
3: Proset kbira lil-Elik li għadhom kif xisimaw kien ir-rebbieħ huwa rebbieħ ta' Monza jiena dan għadu ntertajt kont qed nisimgħu, nisimgħu lilu u anke lil-Ellison il-finalista l-oħra.
1: Ekku.
3: U kont da eċitata, kont qed insuq lejħal qormi kont da naqra. Kelli ħafna butterfly.
1: Fuq ix-xwieq kont, ekku. Ekku,
3: proset ħafna. Nimmaġina li huwa jekk rigal sabiħ ħafna jekk inti insomma għalek bħalba sabiħa jekk tħobb ħafna l-Monza so l-Formula 1.
1: Ekku, jifieri rebaħ bar biljetti għal Monza Grand Prix fis settembru l-ġej flights u anke accommodations inklużi. Qabel xasek ġejjin aktar kompetizzjonijiet kbar bħalissa dejjin irriveri ma stay tuned għal aktar informazzjoni bħassol tu bay.com.mt/win. Biex inkomplu, waħda ta' Post Malone u Morgan Wallen, waħda country li jisima I Had Some Help fuq bejt, laqna.

0: Chemical Brothers Q-Tip Go, second il-bod biex doqqu l-erba neqsinaxra ta' one of senar. Good afternoon kbira kulħadd.
1: Good afternoon u l-bira.
0: Tlura?
1: Tlura kien hemm il-finali ta' Love Island.
0: Love Island iva Luke u Ana Paula rebħu. Luke qasama wkoll ma' Ana Paula jifrigu ma' kellhom il-50,000 ukoll qasmhom bejn tnejn. 50,000. Mela.
1: Le.
0: Iva, taħt, merinix, iva, taħt.
1: Ux ħamsinil.
0: Ma b'somma, qasam il-flus ma' Ana Paula. Naħseb 20,000, ma' t-traħawad. Uja, somma, 20,000, naħseb 20,000, sonu mux 50,000. Uja, t-traħawad bil-numri. Tox t-traħabija.
1: Għi għod għajin
0: t-traħawad. Julien, ismani, għan t-tħol għalina. Bat naqsmu maħna jilu
1: jilu. Bat naqsmu maħna jilu jilu.
0: 50,000, għanka tu jgħu. Lele, jemba lele, jemba naqseb 20,000 jek musiezma.
1: 20,000, l-ewel post ġew Luko Anna Paula, proset kbira, well done.
0: Proset kbira.
1: Tini post Giuseppe u Antea, proset u kol, insomma, proset kulħat il-verta li kien fija. U t-tiet post ġew Hailey u Zek.
0: Ekku.
1: Verament proset kbira. Għax ħanajlek, mhux faċli tkun ġo reality bħal dak.
0: Lele diffiċli.
1: Jiena naħseb li anke jekk ma jkunx għalik, inħoss li għandna bżonn naqtaw biċċa minn il-sienna u ngħidu inqas comments.
0: Nikkummentaw iva.
1: Ma aggressivi fuq il-Facebook, fuq l-Instagram insomma.
0: Xi kultant tkun tu maċċa.
1: So proset kbira lil kulħadd, whether it is your cup of tea or not.
0: Ux taħsbu koll wara kollox, jesin taqblu maħħom jifri taqbill fuq l-ewel post, il-tini post, il-tele post, u taħsiba motiħor kieku di. U anka Nikol, jivri Nikol għalli ċaġ fuq Giuseppe u koll, maħf xeħ rajti jirdi. Giuseppe għal fkim minnom għal, tipo mantija u ekku Nikol saqsew, għallu isma nitteġa titħollu kieku, il-Giuseppe għal iva għal wara la violent kieku xortan kelmu. Mela u t-tej, jivri, kienem xeħ ta' drama mux ħazin anka fil-finali, jivri, yes, da' xeħin hot and spicy. Yes, u inti naf li tħobbom dan affarijiet gejn il-gossip jiġewa. Let us know x'taħseb in 99 000 897.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Marufa as the queen of funk, Chaka Khan, u anka Snoop Dogg flimkien waħda mill-ġodda di Boogies in my soul.
3: Wow, I love it. Ġalek, tiċċaqlaq ta' vera. Taf kem għandik 73 ta'.
2: 73 u qasti dilhom hemm fil-vuċi tagħha inkredibbli. Waqt ta' sajf u kif insemmi is-sajf fejn ngħidu dejjem tantx hija pjaċevoli ħanejdilkom li ħadd xemxata taqsam.
3: Għazin.
2: Taqsam. Eżin, l-SPF għamiltu jien kif għatli jinti biex indellek dik dak is-sunblock għamiltu.
3: Kull kem?
2: Le, xirfi kull kem. Dellektu darba, dellektu sew, għammont kbir u daqsek. Satejn, dom, nata,
3: satejn. Ma smajt li t-tamnu kull satejn.
2: Le, eżin, mux darba dellek u daqsek. U li għat ma smajt għat li t-tot dellek ħafna drabi u darba mux bizzejet. Satejn,
3: t-tsija.
2: Tlet-sijat għamilti, mux ovvja li tajje.
3: Għajt li ċajta.
2: Le, dritta, nkun onesmi għaku.
3: Suppost għall-informazzjoni tijak u forsi għal dawk li għam xur li kullħat jafta. Samblok kull satejt it-tamil.
2: Ara, jena irqat, sewa, spiċajt irqat, nassum li irqat xisija jien, sewa, u jena jidu omt jisni.
3: Kopster.
2: Ekko, ma nafxie kwiċi xider, ma xina.
3: Le, uċek tu bjane, so ok.
2: Għax il-ktib poġejtu fuq rasi, jena
3: kwiċi. Għana
2: jidu. Iva, ma jena jidu ġismi. Iva, zaqi, dari u kol, jena jidu
3: meta. Għana għarek xifli
2: naqra. Sorry. Imma biex imur nħasel, ċej, tal-biza, eh? Tal-biza.
3: Ġviri, għalek ma nħsilċ.
2: Għalek, bista, għal-informazzjoni kollha tiegħek, għalek, bista, jien illum. Għax ħabba xemxata.
3: Għax għawri għaf l-studio.
2: Ej, all right. Let us know, inti bħali għaw dak il-xemxata t-bati minna, let us know.

0: Former number one to base of 40, Ray, Where Is My Husband, dall'erba un novs da te do, usa un novs edar, good afternoon.
1: Iktar Where Is The Bite.
0: Where Is The Bite, Iva, spos kelli inġibom miħaj u jina t-tila.
1: Nesa l-bite wala temmen li dajin xejn, la bite fajna. Il-bej fajna bla bite. Imma vera.
0: Imma vera, ma vera.
1: Jena kħiċi sit bajdiet u xejn.
0: Anso wasalt, anzi, għax kħiċi
1: bajdiet ma ġibt.
0: Kina mikju. Iva, mort faċċa.
1: Imma isma u di, il-messages, aħjena r-rjum. Aħjena għamil screenshots u għamil namnu xie ħagġa fuq social media. Għaxin isma jemnu nix. Lajn, għal fid il-bajt. Mux tal-li mux kienx fide, tal-li bat li għalli toqton nix, tlux ġara. Għalli nsejt il-bajt. Nsejt il-bajt għalija għalli.
0: Vera.
1: Nisat mur iġib li daġ bajdit.
0: U bat għatli mandiġ bajt mi għaj, għatli ġib inti.
1: U bat nsejt. Għatli jasib dijek, jen nqa il-bajt xkull wahda, kelli ġbajt u d-dar.
0: Ekko, ekko, u xbaċaj morti, faċċata u ġib sit bajdit. Faċċata, ġiri. Ejjen, ejdu ħa. Proset, u għem n-naxxili.
1: Sibu sanan muxi esperiment, issa naraw jek jinn-naxxinix, jowle, u jek jinn-naxxina tkunu tafu, jek ma jinn-naxxinix, tkunu tafu u kolx, aħna kollox
0: nix. Aħna kollox, aħna memx kideb maħna. Kollox, kollox. Inkomlu Benson Boone.

0: Chaperon Pink Pony Club fejna nisem bej sekundu l-bot biex doq u l-ħamsa niqsin 10 ta' waraf senar u għanna xi biljetti għalik. Laqna!
1: After 2, grazie all'After 2, se għuħġa wildel, se għuħġi wildel kampo, ġewwa għawdex di darba l-Vineyards ta' għawdex fl-erba ta' lulju ġifiri tal-weekend, ġifiri.
0: Ekku, dal-weekend, ekku.
1: U għahna għanna par biljetti għalek ġifiri, jek interessak, naqra Afro House, Sunset, insomma ġmil, Vineyard ġmil kollu.
0: Ġmil, ekku.
1: Parti jemmek, iba tinna jek par biljetti. Iba tinna win fuq 99-0897 u par biljetti jistaw ikunu tijak.
0: Ekku, jifri kussajf ovvjament ta' fin tibdija bil-gbiru kull daċxej bugi bugi. So, win 99-0897. Iba tinna, nkoplu bdina lissa.

0: grew up with it, still can't stop. That Twisties crunch. Wherever you are, Twisties makes it better.
1: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
2: Mxugamani, mirja u accessori għal-kameras għal-banju. L-Atrium għal-kollo x-sibu.
3: Iddoq ul-ħamsa ta' għanofsunan r-ranka għattilet sija fl-imkien, rajnu kejla unek, ħagġitinna ġurnata vera sabiħa l-għada tal-festa, temperatura għettola mux ħazin u għadna astħanna l-ulju, ġifiri, 36 grad Celsius u għaktar tal flaxija 24 grad kont il-Met Office.
4: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
5: With Satariano, style it, grill it, outdoor living.

0: After Two presents Del Campo Party enormi ġewwa l-Vineyard Għawdex. Aħna għandna par biljetti sewax nagħtu kellna insomma xista tajnihom.
1: Ekku.
0: Terġa' tirritorna għadha wkoll kemm filgħodu u kemm magħna. U rebbieħ huwa Angelico.
1: Angelico.
0: Welcome, Angelico. Thank you ħafna. Ovvjament, prosta l-kuħata li parteċipajtu u terġa tirritorna għadha ġbekk mhux illum għadha.
1: Ekku, fadal aktar biljetti għalissa nkomplu. Calvin Harris u Wanka Jazz flimkien. Tlaqna.

0: شيت روبك اتليتا ورا نفسنا ريانا دايموندز فايدا نسوم بي وصل الهين بيش نلعبو دين تو فور تشوزدايز
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back.
3: Because it's Tuesday.
4: Hey. Iċċans tijak biex tibat inna dik dawk diski tal-istess artisti biex aħna nduqhom back to back għalfejn le llum it-tlieta u aħna jekk nagħmlu kulna t-tlieta niftu il-playlist se tgħid għalik forsi tixtieq tgħid xi sorri lil xi ħadd u ħa niddedika lek diska. Forsi tixtieq tgħid xi ħadd inħobbok jew tixtieq tgħid xi ħadd li qed naħseb fik. Jon kellha ġas ta' biberija fil-belt, ta' biberija, Roma romanti, whatever. Laqgħu li jkunu idealment diski tal-bej sewwa li ġieli smajt aħna nindoqhom tal-istess artist u aħna ndoqhomlok wara xulxin u għalfejn differenza għax normalment radio station m'għadux diski tal-istess artist back to back. So aħna naqa' differenti. Kulna ta' tlieta sewwa 99000897 bid-diski tiegħek u għalfejn jekk tixtieq tgħid lilna għalfejn u aħna naqsmuha ma' kulħadd.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
1: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the

0: Tuesday.
1: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
2: Back to back, żewġ diski tal-artist, jew artisti favoriti tiegħek, se jkun band, se jkun anke forsi xi kantanti jew kantanta ta' childhood, hekk x'hemm naqa' throwback, aħna għandhom back to back, jekk tgħidilna għalfejn. Tlieta llum u aħna hekk aħna kull nhar ta' tlieta, why not?
3: Ekku, daqsxejn differenti.
2: Mandejn għal Tuesday hu.
3: Ekku, għalhekk two for Tuesday. Se batunna dak l-artist jew artisti insomma li huma l-istess, ovvjament grupp jew solo, back to back diski 9-9-0-8-9-7. Sakemm tibgħat inna dawk iż-żewġ diski tal-istess artist jew artista. Another 54 Ultra biex inkompli sema talk to you għal 5 u nofs ta' warnof senar. Ibgħat inna.

0: Tuesday.
1: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
2: Hey. As in il personal two for Tuesdays.
3: Ecco. Ekku għazin liħum.
2: Kħibat unna ħafna sew, diski tajbin kolla, maħna kħedan għamlu pizzi kanna.
3: Memx taħmelu.
2: Urajin għazelu, l-lum fideħi.
3: Ekku Julia u Umma Diane, sewa Julia ija fan kbira ta' Harry Styles, għalet, tixtiq li kiku jħassa possibli dejjem titfodaq xejta American Girls u Aperture Please.
2: Umella, umella.
3: U bil-qalb kolla, ħna smani, ħna ek taħna. Memx xajt il-fi,
2: ħna namluwa.
3: Namluwa, daqsek, Julia għalik din naflinti fejn bila ta' Harry Styles.
2: Imur ġili mor ta' raħ l-Harry Styles

0: Styles.
1: Ja, jekk dek ma morġ ġulja.
0: Ma li ġdarba tur taraħ.
1: Iva, jekk ta' xew ta' kull, ma ġuwet. U jgħet minn l-ekbar artisti taraħ u d-dimek live u mux xajta.
0: Liktar liktar nistaw indaq u l-ekiddiski fuq il-radio.
1: Ekku, ġfir, araġeja ta' Harry Styles, American Girls, u għazat wara ta' Harry Styles u kol, Aperture. Għalik din.

Former number one tabi so 40 Alex Warren, Fever Dream, fuqejna nisimum biha 6:09 u 6 minuti ta' filgħaxija jdoqqu issa. U minn hawn ftit tal-nulti oħra update ta' traffiku fil-każ let us know jekk hemm xi traffiku li tajjeb ninsemmu fuq 9-9-0-0-8-9-7 u eżatt kif niġlura waħda ta' Jazzy li żgur ilek ma tismagħha, u eżatt wara waħda mill-ġodda ta' Noah Khan. Sennina!

0: Noah Khan, Doors, fuq din is-sembej, jaqbżu sew is-seba' neqsin kwart ta' flaxija.
1: Good evening, u jiena l-lejla vera eċitata, għax għandi ta' parti ta' fake barbecue.
0: Fake barbecue?
1: Sejjaħ nilu jiena u sabi fake barbecue. U għalfejn?
0: Għalfejn, vera.
1: Għax ħammorru niklu fuq barra mingħajr barbecue. Kulħadd hemm xi ħaġa.
0: Eh, nice.
1: Jiena għamilt il-pasta salad.
0: Wow.
1: Right, sida l-għodu. U sabi għamilt ġaffart u rajn u ħanaqsmu nħaltu.
0: Palla
1: postli.
0: Ekku. Aħna konna ħanamlu barbecue imma kulħadd tażen biex nagħmlu barbecue speċjali ħammorru niklu barra. Jiġifieri mhux fake barbecue, actually mhux sejsi. Għalhekk
1: mort iċ-ċempel.
0: Sorry. Għax mort nibbukkja, mort nibbukkja minn flok għax barbecue speċjalina ħadd m'għandu barbecue. Lele, dilħelwa li ħanamlu barbecue. X'għad għandu barbecue? Le, le manni.
1: Ma sewwa. Ma nisib dilu mbagħad ngħidlek wara minn.
0: Iva vera, eh.
1: Barbecue rħis.
0: Iva vera.
1: Iva x'għajt ma x'isbu tal-.
0: Kellimni kemm tibgħat li fuq WhatsApp mela fil-każa milli daqsxej forward. Ħelwa ħelwa. Aħjar. Imma msomma, bon appetit ukoll.
1: Ex excited għal-lejla, naqa' relaxek ma' sħabi.
0: Ikollok daqsxej ċejdulu.
1: Leftover, forget din sarja tal-ħaddieħor.
0: Ma hemmx xi ħaġa lija. Fost li til-sħabek ukoll jaqsmuli.